radia yebi o grace ni mo bro ni na radia so sam ya mi di wa da sie na je ti ko bi ba wo ti mi ne eh ya nyami ti mi ya no na ka me mo bo me mo bo me mo mo mo mo mo mo mo eh